I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som er rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Ja, la oss dra ned, da.
1: Timer, og så...
2: Men
1: det skjer noe stort ikke på menyen, da. Nå sitter jeg her med en temp på 20K, liksom.
2: Hva
1: er det du sier? Hvor mye koster det min kjellis, altså? 3500 kroner, jeg har gått inn.

Ja, det har vi også her. Vi har jo minnet sola, Svolværgeita, Torgaten, men om sommeren så har vi et jævla dårlig vær. Nå skal det betales avgift på alt. Og det skulle ikke forbause meg om at vi om vinteren er nødt til å betale avgift på grunn av det er så jævla kaldt. Nå må dem som sitter og styrer finere ta til fornuft. Hvor mye dere enn spår, så husk at det er naturen selv som rår.

Joyer i gitaren. Ja, da må sammen på sporten og da programmet. Programmeradios diakonikvartera. Jeg vil sporten åtte den kolmanjelle programmet. Så skal jeg slå oss fast hos den programmeradion eller diakoner under Singenstad. Så når rakene de programmet i romis Lars Radio Olds, vi leses Romsdagen i Smedtin. Mån diakoner lippe til Grønmål, den fasten Jørgland, jeg heiver den programmet sammen til Radio DSF og Oltas. Hun bare Radio DSF og smått, og enars eier den diakoner Karasjø Serve Gottis. Jeg åter meg jo at gitt fadden, en, Oltas eller Mabirra. Den programmet sa stallet med de bor i Likolas baby, ja de låsa Vattis baby birra. Mot Alksvås åkta diakonisalma. Mos ippmil åvdas la barvalos, no storis bjeifalas sparkos. De la garna med skirkosamagetjes nummer 29 oksiløye. Jeromsa skolakora laulo.

Mordle dat på hans bjevit. Dere sikker i samme olje faste da stasa kolde gulde legget. Du ikke fått ondt i at mordle du på hans bjevit. Mokton elin deler er svårt til å låse. Jeg satt da en stor råse i midt i det. Og det møkket dit i. Og faktisk da skjedde råde i svårt i. Og la biste vars jeg var eller stauta. La meg svåta. Mir skulle gjøre hva hjelp meg. Hjelp meg en bedre skiss. Jeg kan velte eller svåta. Jeg er seksuell eller jeg kan velte eller svåta. Jeg er noen videre seg på et ord og satt ikke mitt navn etter nok til oss. Dekker jeg sier din sol og ser stappe og satt bortitt min boka i Audi. Jeg daler jeg har vært med min Elin Aipas nobelaka i Anis Bottos. Mot å like, det er da at jeg lett dette bare med siv at gå nætsparet mine eksferdig kvøftsatt jeg. Jeg er ikke lett åskal da smerte om våta oppi våstage valg og siv er den i det. Og ikke dette å ha låsa dil i nætstille. Da vi måske da ha er og nætstilis. Læg går og svåta dogtot. La ikke svåta. Ja, onnen vi illuda sånn okta våres. Da smava, jeg står i illu til jaukan. De lille skjøtten låsa at jeg har. Vil jeg ikke hjem på der bor jeg også var dødt man liker alkos. Da går det rakk i svåta. Og lopparet ferdig gøft søtt jeg går hver siden solesers arga baby. Mokton samis parer ikke åt kan mokton laka i alt sjellima. Måte dødt et sett eipskjem i erajon. Da behovs til det tjøs våre bok. Det er rava svåres. Det er det annjole, nå går ikke det over nattstilig på hans bjevitt. Det lukter dikta da jeg ikke birra, men bøyel kjallele, og det var det oftast. Mai, en kola hala kjøtt. Men en kvabba gemeinvis. Det er noe autin jeg går hos. Och det bara stod då. Då lön jag går det bästa koks äg i bortgill. Må gå lika mig nackst enligt den lakar jag.

Mai barga Jesus. Jesus der var smatt i båtsid. Jesus le ippmil. Da dritte le so elinge nu go ippmil elin. Da le go sånn le dan mermis. Det rabba som kjelme hem i kjelmeid. Og det gul og bjelje hem i det. Astan orm og gortsjoi som vedsit fastein. Der var smatt i spitsalajajd. Da skal så volge i fappmo, ja der var smatt i båkaid. Olmo dadje, som le dakkan borakkan borest. Kapernaumis, motun galpot Galilea jævri davabjelde. Assa motun olmai, gotu isate vedsitt. Gjellis og ostibin, doppit an rano, man aldre som vella, gaska neset. Se gode så, da viso i gos peter assa. Doppele no olo olmot, at det si ei tjaga sisa, ja da mannen si dekke alla. Dan edelmenneske dolva dekket, ja olmo bel veso, ved dokko raldalas. Mais fonde aigo bargat, fina fobmarskjeb mi. Haiko dekke reigi, ja dova vega sløytit den bosse alma volos. Mon dagjon, no dakkon. Og Jesus øyne sier osko, det som kjorve. Olmo kjam, du så du til dødne andre gass i adøyogon. Maiba, du så du. Mot mihalet an olma det ikke gåden, var sånn å jo der var stjålgeid. Galvara Jesus stand i etter, mot det som dette dange at det da ba her vårt dem i vaimosle. Jeg sagde verre det på godavda, så romer sist. Jesus svasa latja i mora hove sagga. Gi metta soddo i andagas i adet ere på god orsefall ippmil. Si ei datu jækket at Jesus le ippmil. Amma si ei satt garga settit i eppet ditt. Jeg ser hva Jesus dan astan olmai. Lika bajas. Velde du gavni dat, ja man og viso dat. Dalenaga tjodjili som bajas. Gjessali ran og tjokkai. Tjogi den gedevålai, ja vedsili. Året går deg og øyne med så geinoreige manna med. Som veka no ilos. Odden eller sånn adjon gokte arvit med at hun ståra skenka. Så vaimole rekkesvåda en djevdojovon, Jesus sier. Ja da lossa jolgit med sånn aido overdras i alga gesetan så jeg hit. Da sleba dal gepa satt, ja larsma datt. Ja da satt i ba vedd sitt. Da nå går Jesus le ippmil, delen sonje veddis ådjot da han olma jolgi ala, og ikko sånn i gåsige overdalet da jeg geva han. Motto andagass i ademi gaibido og embo, da mavse Jesus og hegga. Jesus matta vel odnige der var smattit. Somes heve dakka sånn dan, på olmors osko siste råkadalla. I oss mi der var småvat, det gula ovdimosta sodne gito den ovdas. I oss sånn i der var smatte min, det sette som lika illodat min, maide daskele i mars.

Vi fortsetter i dag denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av tittelen, det er altså salmenes bok det nå skal handle om. Alle de 12 programmene i denne serien skal være hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra i dag, salme 22, er kalt for korsets salme i Bibelen. Det er nok ikke blant de best kjente salmene, men er likevel en av de aller sterkeste salmene vi har. Vi skal ikke ta tid til å lese hele denne salmen, som er på 32 vers, men vi skal lese to korte avsnitt. Først vers 1-3, og så vers 16-22. Jeg har kalt dagens program Korsets salme. Til sangmesteren etter morgenrødens hinn, en salme av David. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klages ord. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, jeg tier ikke. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vær ikke langt borte. Du er min styrke. Skynd deg og hjelpe meg. Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste fra hunders vold. Frels meg fra løvens gap, fra villoksens horn.

G. Thomas er jo lenge siden jeg har spilt. Nå har jeg endelig funnet han fram med en melodi som heter Completely Over You. Her kommer den.

Clint Black har jeg også fått plass til denne gangen. Her skal vi høre han synge en sang som heter We Tell Ourselves.